0: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.
1: Интихоби вожаҳо. Вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. Интихоби вожаҳо.
2: Дӯстони гиромӣ, дар ин саҳифа мо се вожаи интихоб намудаем аз матни сурудҳое, ки коргардони мо интихоб карданд. Яке вожаи ҷон, дигари вожаи ҳаргиз ва саввум вожаи ханда. Албатта вожаи хандаро ҳамагӣ дӯст медоранд, дар матни сурудҳои мо ҳам ҳаст ҷойҷо ва ҳаргиз ҳамчунин. аммо вожаи ҷонро медонем, ки хеле шояд ки зиёд ҳаст ва онро зиёд истифода мекунанд, ба маврид, бе маврид. Ман мебинам, ки яъне ҳангоми суҳбатҳо ё ҳангоми масалан навиштан, яъне як вожаи хеле сер истеъмол гардидааст вожаи ҷон. ҷон ҳаргиз ханда. акнун интихоб кунед, дӯстони гиромӣ. 227-6152 227-6172 шунавандаи нахустинро мешунавем. Бале,
3: ассалому алайкум. субҳ рӯзатон ба хайри шодӣ бошад, пайдил барбону ва инчунин коргардон.
2: дуруд бар шумо,
3: саломат бошед.
2: хуб,
3: ман умедҷон ҳастам.
2: Бале умедҷон, интихоб мекунем вожаи ханда ҳаргиз ҷон.
3: саломат бошед. мегӯям ку ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилтангам макун.
2: ин вожаро ҳамагӣ.
3: бале, ман вожаи ҷонро интихоб мекунам.
2: ҳама дӯст медоред. бале, марҳамат, марҳамат, интихоб кунед. ташаккур. вожаи ҷон як ҷонибдор пайдо намуд. раҳмон ҳам навистанд салом, вале ҳоло интихоб накарданд. муҳаммад салим бар мо дуруд гуфтанд, вожаи ҷонро интихоб намуданд. бубинед, дӯстони гиромӣ, ҳама ҷонро дӯст медорад. охир мешунавем шунавандаи дигарро.
4: ало.
2: бале.
4: ассалому алайкум апай дилбарбону, кормандони сарои душанбе. субҳ рӯзатон бахайр.
2: хуб, эҳром интихоб мекунем.
4: бале, ман саравал пеш аз интихоб як табрикот доштам. имрӯз ки рӯзи шашмақом аст, тамоми устодони азиз ва инчунин тамоми онҳое ки дар ҷанби шашмақом фаъолият мекунанду заҳмат мекашанд, ҳунармандонро шодбош мегӯям.
2: барои шумо ҳам муборак бошад.
4: зинда бошед. агар хуб мешуд, дар фароварди барнома як суруди классикӣ аз Хуршед Иброҳимзода коргардон мешунавондам.
2: албатта, ин дар нақшаи имрӯзаи мо ҳаст.
4: ханда.
2: ханда, ташаккур. ханда як ҷонибдор пайдо намуд. хуб, вожаи ҷон ду ҷонибдор. раҳмон ҳаргизро интихоб карданд. ташаккур. холисамоҳ низ ҷонро интихоб намуданд. муҳаммад салим дуруд гуфтанду саломамро гуфтанд ба дӯстонам Абдуҳомид Ғафуров, Равшан Собиров, Умедҷон, Гулбарг, Дилноза, Фарзона. берасонед. ташаккур аз шумо. шунавандаи дигарро мешунавем. ҷон ҳаргиз ханда. интихоб мекунем. марҳамад.
5: салом алайкум. хаста набоши муаллимаи азиз. рӯзат бахайр.
2: рӯзи шумо низ бахайр бошад, модари азиз.
5: саломат бошад. ман интизори шоҳномахонӣ ҳастам ва бошад ки имрӯз ки рӯзи шашмақом аст, ҳамаи ҳунармандоро табрик мегӯм ва аз он ҷумла омӯзгор шунавандаи доимии мо маҳмадулло айноияи ҳамадонӣ зодрӯз дорад. ба ин бародар гуфтаниам бихоҳанд дар ҷаҳон дарди зигулзори муро дар гул бичинӣ ва доим дар барномаҳои Садои Душанбе бошӣ. бимон бо мо, э дӯсти азиз Маҳмадулло.
2: сипос.
5: ки ман хандаро интихоб кунам, ҳамеша дар лабонаш ханда бошад, сад соли дигар умр бинад. ба шумо сипос.
2: ташаккур. мо низ муборакбод мегӯем шунавандаи арҷуманди хешро. умрашон дарозу бегазан бошад ва сураю бону ҳам интихоб намуданд. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
6: салому алайкум.
2: дуруд бар шумо.
6: саломат бошед. вожаро як бор дигар ёдоварӣ мекардед?
2: вожаи ханда, ҳаргиз ва вожаи ҷон. ханда, бале, ҳаргиз ва ҷон.
6: ҳаргиз интихоб мекунам.
2: сипос. сураю бону вожаи ҷонро интихоб намуданд, вожаи ҳаргизро ду нафар интихоб намуданд ва вожаи хандаро бошад ду нафар. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
7: Алё, салом алейкум.
2: Дуруд бар шумо.
7: Субҳи зебои Тоҷикистон бароятон ба хайр шодӣ бошад. Инчунин рӯзи чашмақом ва ҳамаи хунхонон интихоб мекунам вожаи ҷонро.
2: Вожаи ҷонро интихоб кардед шумо ҳам. Сипос, ташаккур. پنج نفر و حنیفه گفتند که شهر ما آفتابی است، خستن نباشد، روز شش مقام مبارک. شنونده دیگر رو میشنویم. بله،
8: از تمام علیکم، یک روز آفتابی مبارک باشد.
2: انا ما روزی... اکنون بله پیام شما رو خوندیم، شما پیوست شدید. حنیفه بانو مرحمت،
8: تشکر. روز شش مقام مبارک باشد
2: با شما نیز.
8: تشکر.
2: انتخاب میکنیم خنده هرگز جان.
8: بله، یک خنده کنه گو یک خنده کنه گل لبی خنده آمد صدقه.
2: خوب، شاید که همین باشد شاید نه. تشکر. سه نفر واژه خنده را انتخاب کردند. دوستان گرامی، همه خندیدن را دوست می‌دارند و ما هم تمنا میکنیم که دائما لبانتان مایل تبسم و یعنی که خنده باشد. شنونده دیگر را میشنویم.
9: الله، سلام علیکم آقای دلبر بانو. سلام
2: دیگر بر
9: کارگردان اینچنین بر شنوندگان. محمد علی هستم، شنونده دائمی.
2: خوب، انتخاب میکنیم جان هرگز و خنده.
9: بله، بنده واژه هرگز رو انتخاب میکنم.
2: سپاس. هرگز سه جانب دار پیدا نمود، خندنی سه جانب دار. خوب، خالی سما چی نوشته باشند؟ شنونده های گرامی میشنویم شنونده دیگر رو. بله،
10: الو، سلام علیکم.
2: درود بر شما.
10: سلامت باشین. شنونده شما میزوالی از شهر باختر، استاد محمدزا را به روز جشن مولدیشون تبریک و مبارک باد میگم.
2: خوب، مبارک باشه.
10: فرصتی بوده برده انتخاب میکنم هرگز رو.
2: سپاس. چهار نفر واژه هرگز رو انتخاب نمودن. فیروزه بانو، خوب، خالی سماه نگاشتند که درود، یک سرود از شبنم تاجدین. این سرود رو با ابو منصور، امید جان، خالای باختری و فیروزه میبخشم. تشکر. جان رو انتخاب کردند. بله، میشنویم شما رو.
11: سلام عرض میکنم با حضور شما، با کل شنوانده شما، پای دل برزانه.
2: سپاس. نامی شما؟
11: گلی هستم.
2: گلی از ترسونزاده. هرگز خنده جان،
11: من با همراهی که شوهرم انتخاب میکنم خنده رو انتخاب میکنم هر دومون.
2: دو نفر اینجا، یعنی که یک آواز از نام شما، یک آواز از نام شوهرتون.
11: بله،
2: پنج بله. نفر شد. پنج نفر واژه خنده رو انتخاب کردن. تشکر. میشود از یک اویلا یک نفر زنگ زند و بجای دو نفر آواز دیده. خوب، میشنویم دیگر شنونده دیگر رو. جون هرگز و خنده، دوستانی عزیز. بله،
12: سلام علیکم. هرگز انتخاب میکنم.
2: سپاس. هرگز نیز پنج نفر انتخاب کردند، خنده نیز پنج نفر و جان رو نیز پنج نفر. اکنون دوستان گرامی یک شنونده دیگر رو میشنویم. بله، میشنویم شما رو.
13: سلام علیکم.
2: درود بر شما.
13: انتخاب من هرگز.
2: هرگز. سپاس، تشکر. شش نفر واژه هرگز را انتخاب کردند. دوستانی عزیز، خوب، کارگردان میگن یک شنونده دیگر رو هم انتخاب قبول نماییم، زنگش را انتخاب کند. بله، میشنویم شما رو. جان هرگز و خنده، دوستانی عزیز، بیاد این صفحه رو جمع بس میکنه. میشنویم شما رو. بله،
14: سلام علیکم.
2: درود بر شما.
14: کامران از نهای فیضه بود.
2: خوب کامران، واژه خنده
14: بربونو هم واژه را یه بار دیگه تکرار میکنم.
2: خنده هرگز جان.
14: هرگز.
2: سپاس. تشکر. دوستان گرامی، محبت ها پاینده، دوستی ها جاویدانی بود. اکنون واژه جان رو پنج نفر انتخاب کردند، واژه هرگز رو هفت نفر و واژه خنده رو پنج نفر. دوستان عزیز و ارجمند، فکر میکنم جان رو که ما گفتیم همگی دوست میدارند. آخر انسان هم که با جان زنده است، از این رو دوستداران این واژه کم نبودند.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. امروز президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатӣ ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сян мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики бо эътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. Тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% افزایش یافته. سرمایه چینی به اقتصادیاتی تاجیکستان دوامی سالهای 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار امریکایی رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه گذاری مستقیم باشد. فعالیتی با ثمری بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشنی سطح بلندی اعتماد دایره های صاحب کاری دو کشور به همدیگر نامیده شد. گفته شد که سرمایه گذاری چینی در بخش های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی همچنین در ساحه‌های انرژتیکا نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. تاکید گردید که تاجیکستان با جلب سرمایه چینی برای تطبیق طرح و برنامه‌های رقمی کنونی و جاری نمودن ذهن صنعتی تکنولوژی‌های موثر و رشد اقتصاد، انرژتیکا و صنعت سبز نیز منفعت دار است. گفتگوی سودمند دایر به ادامه تطبیق لایه‌های بزرگ تاجیکستان در بخش‌های واقعی اقتصادی ملی با مثل انرژتیکا، راهسازی صنعت کشاورزی و راه‌های افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی و агросаноати тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзии ду кишвар дар тоҷикистон, ҳамчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак доир гардид. ёздаҳуми май дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин бо ташаббуси агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Пекин IT форум таҳти унвони Tajik Chin Digital Business Continent баргузор гардид. Тавре аз агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, форуми мазкур ба як платформаи муҳими ҳамкории иқтисодию технологӣ байни тоҷикистон ва Чин табдил ёфта, дар кори он намояндагони сохторҳои давлатӣ, ширкатҳои пешрафтаи соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, сармоягузорон ва доираҳои соҳибкорӣ иштирок намуданд. Дар чорабини 70 ширкати соҳаи технологияҳои инновасионии коммуникатсионии тоҷикистон ва зиёда аз 120 ширкати бо нуфузи технологияи Чин, аз ҷумла Alibaba Group, BIT Danke, BIT Huawei, DCBlick ва Lenovo иштирок намуда, технологияҳои имконият, таҷриба ва дастур ҳатои худро дар семтҳои рақами кунонӣ, зеҳни сунъӣ, амнияти кибери, инфрасохтори рақамӣ, марказҳои коркарди додаҳо, савдои электронӣ ва хизматрасониҳои рақамӣ муаррифӣ карданд. Зимни нишастҳои панелӣ ва вохӯриҳои дуҷониба ҷониба масъалаҳои марбут ба рушди экосистемаи рақамӣ, тавсияи инфрасохтори технологӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти ҳукумати электронӣ, рушди стартапҳо, таҳкими иқтидори кадрӣ ва истифодаи технологияҳои муосирро мавриди баррасӣ қарор доданд. در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی مکالمه اینوستیسیونی برگزار گردید. اطلاع می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی خاور در آن هیئت‌ها و نمایندگان 54 دولت اعضا، رهبران نهادهای با نفوذ بین‌المللی مالیوی، نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتیک و کارشناسان صحه اشتراک نمودند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده ضمن سخنرانی ابراز داشت که اشتراکیان کنفرانس на танҳо барои баррасии масъалаҳои муҳим ҷамъ шуданд, балки барои он ба ҳам омаданд, ки дар ояндаи амнияти озуқаворӣ саҳм гузоранд. Тоҷикистон кишвари дорои сарватҳои фаровони табиию кишоварзӣ буда, таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амнияти озуқаворӣ дар мамлакат ҳамеша дар мадди аввал гузошта шудааст, иброз намуд муовини сарвазир. – پس از نتیجه قرعه‌کشی قسم نهایی جام آسیا 2027 اوید با فوتبال دسته منتخب تاجیکستان به گروه دی داخل شد. حریفان دسته منتخب ما تیم های استرالیا، عراق و سنگاپور خواهند بود. در این خصوص از فدراسیه فوتبال تاجیکستان خبر دادند. سرمربی تیم ملی تاجیکستان ایگور انگلوفسکی درباره نتیجه های قرعه‌کشی قسم نهایی جام آسیا 2027 که در آن دسته ما یکجویا با دسته های استرالیا، عراق و سنگاپور شامل گروه دی گردید اصاری نظر کرد. ما به همه رقیبانمون احترام میگذاریم، اما باید پیش از همه به قوه خود باور داشته باشیم. در هر بازی تمامی امکانیتمون رو استفاده باریم. قدم به قدم برای رسیدن به هدفمون آمادگی میبینیم. شنواندگانی عزیز، شما خبرهای این ساعت رو مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی رو پیگیری نموده با شنوانده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
7: همنوا با هر هنرمند،
6: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: фари шоҳаншаҳӣ ҷаҳонҷӯй бо фари ҷамшед буд ба кирдори то банда хуршед буд ҷаҳонро чу борон ба боистагӣ равонро чу дониш ба шоистагӣ ба сар ҳаме гашт гардон сипеҳ шуда ром бо офаридун ба меҳ ҳамон гов ки ном бар моя буд зиговон варо бартарин поя буд зимодар ҷудо шу чу товуси нар ба ҳам мӯй бар тоза ранги дигар шуда анҷуман бар сараш бихрадон ситора шиносону ҳам мӯбадон ки кас дар ҷаҳон гов чун ном надид на аз пир сорор кордонон чунид замин карда заҳок пургуфтугӯй ба гирди ҷаҳон ҳам бар ин ҷустуҷӯй фаридун будаш падар обтин шуда танг обтин бар замин гурезону аз хештан гашта сер баровех ногоҳ дар домише аз он рӯз бо нони нопок мард тане чанд рӯзе ба ду боз хӯард гирифтанду бурданд баста чуюз бару сар овард заҳок рӯз хиратманд моми фаридун чудид ки бар ҷуфти ӯ бадчунон бад расид фаронак будаш фархунда буд ба меҳри фаридун дил оганда буд пур аз доғ дил хастаи рӯзгор ҳаме рафт гирон сӯи мағзор куҷо новаго бармоя буд ки рахшанда бар танш пероя буд ба пеши нигаҳбони он марғзор хурӯшиду хун боврид бар канор ӯ чунин гуфт ки кӯдаки ширхор зи ман рӯзгоре ба зинҳор дор падарвораш аз модар андарпазир ва аз он гови нағзаш бипарвар ба шир агар пора хоҳӣ равона турост гаравгав кунам бадон ҷо кат ҳавост
1: офарин сипос мегӯем ташаккур мегӯем робия ва таманно мекунем ки муваффақ бигардед ва дӯстони арҷуманду гиром باید گفت برگزاری آزمون شاهنامه خوانی میتواند بار دیگر محبت وطنداری را در قلب های نورسان و جوانان تشکل بدهد. شاهنامه پیام آن به اهل بشر موضوع صحبت امروزه ما بود و معلمه خوش آمدند.
2: تشکر زیاد.
1: باز حرفی گفتنی بودید، مرحمت بفرمایید.
2: минатдори худро ба кормандони ана ҳамин садои душанбе менамоям ки мо дар ин ҷо имрӯз ташриф овардаем ва ба шумо низ дилбар исматро изҳори минатдорӣ менамоем бигзор ҳамин гуна чорабиниҳо зиёд гардаду омада ширкат вардем
1: сипос ташаккур ва мо ҳам мехоҳем муаллимаи гиромӣ зебонро ва шумо муваффақ бошед доимо шогирдонатон бо дастовардҳои бештар боиси сарбаландии шумо гарданд
2: ташаккури зиёд минатдорем
1: ва барои парвина ҷон نیز کامیابی تمنا داریم میخواییم سربلند باشید و من باور دارم که حتما شما در این آزمون ها اشتراک فعال مینموید و یادوار میشیم سامین گیرومی شما صحبت ما رو با زبان نورو و آموزگار مؤسسه تعلیمی رقم 45 شهر وحدت و با شاگردانشان روبیا مختارزاده و پروینه نمازو و اشتراکچیان و غالبان آزمون های جمهوریوی و همچنین آزمون شاهنامه خانی شنیده خوش آمدن ما برای شما سرفرازی و با امید دستاوردهای بیشتر و امیدوار هستیم که صحبت آینده ما از دستاوردها از پیروزی شاگردان خواهد بود معلمه گرامی
2: تشکر زیاد کوشش میکنیم با شاگردان عزیزمون همین گونه تیاری های جدی بینیم و در آزمون جای های سزاوار نایل گردیم تشکر
1: سامین گرامی یادوار میشیم این برنامه رو در پیشنهاد من دلبر اسمت و خالصه سفرزاده شنیده برنامه های دیگری ما ادامه دارند ما رو همراه باشید
3: صدای دوشنبه تقدیم میکند
4: صاحب نظر
3: صحبت های اختصاصی
4: صفحه‌گردانی روزگار
3: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
4: در برنامه صاحب نظر
3: خیرد ورا رهنما و رهبر است
4: صاحب نظر
3: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.